Ja, I hear you knocking. Ja. Nu ska ni ha även sett Dennis Brown gesungen Money in my pocket. Det kan nog inte bli sangen spätsens från den tanken var att det driver. Han hörde kring money mer än sin pocket. Det är wahrscheinlich den första reggae den ich so spielen von 1979 an dieses Gedenken seiner Musikdemos-Sendung. Hi, oder wie auch immer, I can more reggae.